0: gospodine ministre.
1: O, neko me zvao i sad se tamo niko ne javlja.
0: Ja sam vas zvao.
1: Da?
0: Da.
1: Nije li to moglo da čeka do sutra u parlamentu?